Tunate osha or otom oru. Una u tamaka hamacho wa kote. Nukamacho wa kodukana kunya kote. Niti kuika te ahamti achoro ta atitana ta. Kanima tikeu ni sakadga, tikeu ni sandangi kanem di choku. Kanem di choku at anjan. Na tata kaisina hiko etamacha asi shuya go kanima. Tako ya chowa kumte a kuma hom toko tera. Kom ka dete a ve kam ka doko tera te dete a kom di a. Nita che a ubu karako ya kaka tum tem tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum